یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 kHz پر سنی جا سکتی ہیں۔
1: جی سامعین، آج کی رپورٹ میں ہم نے صنفی تشدد کے حقائق سنے۔ کیسی لگی آپ کو یہ رپورٹ؟
0: ہاں سامعین، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بارے میں ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
1: اور آپ نے ہمیں اپنی آرا کیسے بھجوانی ہے اس کا طریقہ کار آج بتاتے چلیں۔
0: جی، ایک بار پھر دیوان خانہ میں اپنا پیغام، رائے یا خط بھیجنا چاہتے ہیں تو اپنے ویب براؤزر میں nhk.jp/urdu ٹائپ کریں۔ خدیجہ صاحبہ، آپ نے گزشتہ ہفتے اس تمام طریقہ کار پر عمل کر کے ایک ای میل روانہ کی تھی، تو آج سامعین کو بالکل سادہ الفاظ میں اس کا دوبارہ طریقہ بتائیے نا۔
2: ضرور، کیوں نہیں،
1: سادگی سے۔
2: جی جی، سادگی سے ہی بتاؤں گی۔ میں نے سب سے پہلے ہوم پیج nhk.jp/urdu کھولا اور شوز آن ڈیمانڈ میں جا کر دیوان خانہ کے میزبانوں کی تصویر ڈھونڈی، یعنی اپنی
1: اینک لگا کے کہ ویسے
2: اینک کے ساتھ وسیمہ جی، اور دیوان خانہ کے تھم نیل یعنی تصاویر کے چھوٹے ورژن کی بائیں جانب باقی تفصیل کے علاوہ ایک جملہ تھا، پیغامات یہاں بھیجے۔ میں نے فٹا فٹ اس پر کلک کر دیا۔
1: اس آپشن پر فٹا فٹ کلک کرنے سے ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والے صفحے پہ پہنچ گئی ہوں گی ضرور۔
2: ہاں جی، اس پیج پر تصویر کے نیچے دی گئی ہدایت پڑھنے کے بعد لنک تھا فارم کی طرف پڑھیں، اس لنک پر کلک کیا۔
1: جی سامعین، لنک تھا فارم کی طرف بڑھیں،
2: بالکل یہی تھا۔ اس کلک کے بعد پہلی رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلا، جس کو پڑھ کر قبول ہیں کے آپشن پر کلک کیا اور پھر آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کیا۔
0: میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ نوٹ والا پیج کھلے، ایسی صورت میں مندرجہ بالا سے متفق کو منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کریں۔ اب ایک فارم کھلے گا جس میں آپ سے یہ معلومات مانگی جائیں گی، آپ کا عرفی نام یعنی آپ کا نک نیم، آپ کا ای میل ایڈریس اور آپ کا پیغام یعنی میسج۔
2: بالکل، یہ سب کچھ تھا۔ ان معلومات کو پر کر کے میں نے پیغام بھیجا تو ایک اور سوال آ گیا۔
1: ویسے خدیجہ، عرفی نام لکھا کیا تھا؟ نک نیم؟
2: نہیں بتاؤں، نہیں بتاؤں گی۔
1: اچھا، سوال کے بارے میں کیا بتا رہے تھے خلیل صاحب؟
0: سوال تب
2: بھول گئے، دیکھا، بلا دیا۔
1: وہ سوال یہ ہوگا کہ کیا آپ کوئی ویڈیو یا تصویر بھی ساتھ بھیجنا چاہتے ہیں یا صرف تحریری پیغام کافی ہے؟ خدیجہ، یہ بتائیں کہ صرف میسج بھیجنا ہو تو کیا کریں گے؟
2: تب نہیں والا آپشن منتخب کریں، تیر کے نشان پر کلک کرنے سے آپ کا پیغام ہم تک فٹافٹ پہنچ جائے گا۔
0: یعنی کہ میسج آپ نے پہلے ہی لکھ دیا ہوگا تو وہ پہنچ جائے گا۔
1: بالکل بالکل، اور آپ نے ڈھیر سارے میسجز بھیجنے ہیں سامعین، کہ آپ کو آج کی رپورٹ کیسے لگی، بڑی محنت کی ہے۔
0: ہم انتظار کریں گے۔
1: بالکل بالکل، اور ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس ایک بار پھر سن لیجیے، nhk.jp/urdu۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبانوں کو اب اجازت دیجیے۔